0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Pirmoje dienos pusėje galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Pirmoje dienos pusėje galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 18 laipsnių šilumos.

Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Pirmoje dienos pusėje galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Pirmoje dienos pusėje galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Pirmoje dienos pusėje galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Pirmoje dienos pusėje galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Орей Клайпедоли.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Pirmoje dienos pusėje galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 18 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

Surengė gyvą upę, atidarytas atkurtas Endvario dvaras. Lagūnos eteryje 9 valandos žinios, šeštadienis. Labas rytas, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdoje atidarytas atkurtas Endvario dvaras, vienas seniausių miesto dvarviečių, kurios istorija prasidėjo prieš 650 metų. Per šimtmečius dvaras išgyveno klestėjimo laikotarpius, karus, gaisrus ir ilgus tylos metus. Praeitie čia buvo ūkinė teritorija, puoselėto žirgininkystės tradicijos, vykdavo žirgų turgus, veikė galvijų kiemas. Vėliau formavosi administraciniai ir gyvenamieji pastatai, suteiktas bajoriškojo dvaro rangas. Po ilgainių išgesusio vientiso dvaro gyvenimo, šiandien jis sugrįžo kaip gyvatvė yra erdvė, jungianti istorinį paveldą, šiuolaikinę architektūrą, verslą ir miesto gyvenimą. Į teritoriją pritraukta apie 70 verslų. Į 5 metus trukusi dvaro atkūrimo bendrovė Augama investavo 20 milijonų eurų. Vitės progimnazija minėdami Europos paveldo dieną vakar surengė gyvą upę. Beveik 1000 mokinių ant rankų užsirišė mėlynas juosteles, sudarė gyvą grandinę Juliaus Janonio gatvėje, nuo progimnazijos iki Herkaus Manto gatvės. Pasak direktorės Renatos Venskienės, tai simboliškai nutarta priminti klaipėdiečiams apie po miestu paslėptą senosio žvejonės, vadintos Viene upės vagą. Žvejonė tekėjo per dabartinę Lietuvininkų aikštį ir Janonio gatvę Kuršių Marių link. 19 amžiaus pabaigoje upelis buvo kanalizuotas, o plečiantis miestui paslėptas po žemę. Trumpas pasirašė įstatymą, kuriuo patvirtinamos naujos sankcijos skirtos spausti Rusiją dėl jos karo Ukrainoje. Respublikonas taip pat sako susitarę su Danija dėl jungtinių valstijų nuolatinės Grenlandijos saugumo kontrolės. Susitarimo sąlygos kol kas nėra aiškios, o Danija tvirtina, kad jos suverenitetas išlieka nepažeistas. Pakistano šiaurėje per išpuolį prieš policijos būstinę žuvo per 30 žmonių daugiau kaip 100.

šimtas sužeista. Atsakomybę prisėmė vietos kovotojų su Pakistano talibanu siejama grupuotė. Pastarosiomis dienomis vėl suaktyvėjus diskusijoms dėl dirbtinio intelekto potencialiai keliamo pavojaus, mokslininkai dar kartą įspėjo, kad ši technologija gali sunaikinti žmoniją. Ir patys dirbtinio intelekto įmonių vadovai sutinka, kad technologijos plėtrą reikia sulėtinti. Dirbtiniam intelektui būtinas avarinio išjungimo mygtukas. Tačiau jei sistema imtų veikti savavališkai, ar ją iš viso įmanoma išjungti? Kuo labiau dirbtinis intelektas integruojamas į kasdienės veiklas, tuo didesnė rizika, kad jo išjungimas paralyžiuos ir teisėtą naudojimą. Toronto universiteto kompiuterinio saugumo ir dirbtinio intelekto profesorius Nikola Paperno sako, jog situacija tampa sudėtingesnė, jei programai buvo leista veikti už jos pradinės aplinkos ribų. Sektoriaus ekspertas iš Prancūzijos nacionalinių mokslinių tyrimų centro Thierry Poabo teigia, kad negalima tiesiog taip paprastai išjungti dirbtinio intelekto. Tačiau galima išjungti konkrečią sistemą, jei kontroliuojate mašinas ir paslaugas, nuo kurių jį priklauso. Sorbonos universiteto informatikos profesoriaus Žano Gabrielio Ganacijos svarstymu konkretesnis pavojus lypi žmonijos didėjančioje priklausomybėje nuo dirbtinio intelekto. Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais vietomis, protarpiais trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę ir iki 18 laipsnių šilumos. Dabar apie 15, daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9:04.

0: 9:12. Labas rytas, mėlyi radijo stoties Laluna klausytojai. Labas rytas, klaipėdiečiai, miesto svečiai, visi tie, kurie esate su Laluna. Su jumis sveikinuosi aš, Edvinas. Ir kaip neįprasta, visą šią savaitę, žinokit, nuo pat pirmadienio iki pat atrodo šeštadienio girdit mano balsą. Įprastai girdit jį po 15 valandos. Tačiau šiandieną šeštadienis, tai šeštadienį truputį ryte jūs pakankinsiu. Turėsim smagaus gero laiko, turėsim ir žaidimų. Tai kaip ir Natalija Bunkė, bent jau dainavo savo dainoje, esat pačiam aukščiausiam savo taške. Tai aš tikiu, kad mėlėjai tikrai pasiekėt savo piką. Ar miegodami, ar jau gerdami kavą, ar valgydami skanius pusryčius, o galbūt dar kažkas besivartote lovoje ir ta piko viršūnė dar tik tais jau sulaukė. Tai tikrai geržau savaitgalio, mėlėjai, tie, kurie atostogaujate, tie, kurie vyksite pasivažinėti, pasivaikščioti. Tikrai, bent jau ryte atsikėlęs, pamačiau, kad sinoptikai žada šį savaitgalį šiltą iki 22 laipsnių šilumos, bet visa ši šiluma bent jau ne Klaipėdos pusėje, ne pajūryje. O kitame Lietuvos gale, tai jeigu turite laisvą savaitgalį, kodėlgi nepasiemus visos savo šeimynos ir nenuvykus į Vilnių, nenuvykus į kokius Trakus, ar ne, pasižiūrėti, kadangi tikrai bent jau Lietuvėlė ta mūsų yra ta, kur pervažiuot ją, tai nėra labai didelių problemų. Sėdai, susirinkai šeimyną, įsidėjai sumuštinį, vandenuko ar kavos. Ir viskas, porą valandėlių žiūrėk, galbūt trys su puse, gal keturios. Ir jau esi visiškai kitame Lietuvos gale, kur gali aplankyti ir savo senai matytus giminaičius, draugus, artimuosius. Tai savaitgalis yra tam ir skirtas. Vieni praleidžia poilsiui, kiti keliaudami, pamatydami kažką naujo. O šiandieną rugsėjo 19 diena, tai bent jau pažiūrėjus į kalendorių, matau, kad yra minima ir miškininko diena. Tai visus tuos, kurie turi sąsajo su mišku, mėgstate ten pasivaikščyti, tai tikrai mėlėjai su jūsų diena. O šnekant apie miškininko dieną, tai šią dieną buvo rengiamos miško talkos, miškai tvarkomi, renkamos šiukšlės. Jeigu važiuosit, vat pavyzdžiui, mišką, pamatysit kokią šiukšlę, na nepraeikit pro šalį. Pakelkit, atrodo, kad ir ne jūsų, bet pradedami tą gerą darbą, visuomet judame link geresnio rytojaus. Dar taip pat matau, kas ir švenčia savo vardo dienas, tai yra Arnulfas, Januarijus. O koks iš tikrųjų gražus vardas Januarijus, čia labai panašu į anglišką žodį January, tai sausis. Ir pirmą kartą girdžiu, kad lietuvišką turim tokią versiją su lietuviška, tikėtina. Dar reikėtų ir pasitikrinti ir man, mylėjai. Gerai, Girvinas, Vytė, Vilhelmima ir Vilė. Tai jeigu pažįsta čiuos varduvininkus, arba klausot radijos stoties Laluna, mylėjai, tai su jūsų vardo diena. O aš pažiūrėsiu kalendorių, kaip ir sakiau, kad šiandieną laukia tikrai smagus laikas. Šią valandą turėsime kiek ramesnė įsivažiavimui, tai jeigu tie, kurie jau esate atsikėlę, atsibūdę, važiuojate ar tvarkote savuosius reikalus, kad net jeigu ir važiuojat darbuotis, užsukite laluna.lt, jeigu norit parašyti žinutę, sveikinimą ar dar ką, tikrai galėsime ir perduot gimtadienius sveikinimų šiandieną. Jeigu ir kokį muzikinį kūrinį norit išgirsti, tai mielai žinokit, prašom, užsukat, parašot. Ir vienu žodžiu, nepergyvinat, kad nepasveikinsit draugo ar draugės. Žinoma, jeigu sergat, tai palinkėsiu ir stiprybės, kadangi prasidės ordinėlis, smogė su visom bacilom, sakyčiau, iš kairės ir iš dešinės. Na, nepamirškite irgi, mėlyje, gerti arbatų, valgyti česnakų daug, kad imunitetas būtų stiprus. Na ir žinoma, svarbiausia, prižiūrėkit save. O aš pradedu darbus, tai linkiu gražaus visiems šeštadienio ryto ir kylam jau už tų savo krėslų.
1: Ryto žadintuvas.

0: Reklama.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šios sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį šeštadienį, rugsėjo 19 dieną, salėje Taikos prospekte 61A Lietuvos rankinio lygos rungtynės. Aikštelėje susitiks Klaipėdos Dragūnas ir Alytaus Varsa Stronglesas. Rungtynių pradžia 15:30. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: Клайпедоє.
1: Gerai, pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada šiandieną. Ir jeigu turite kokių planų, ar galėsite keliauti iš namų ir norėsite tiesiog būti susisukus į pledą, netrukus atsakys jums, norėjau sakyti, sinoptikas Edvinas, bet aš nelabai sinoptikas, aš tik informatorius. Sinoptikus mes turim, žiniukas Dalius, kuris bent jau koreguoja visus tos orus. Tai šnekant apie šiandieną, mėlyje, bus debesuota su pragedruliais, vietomis protrapiais trumpo lietaus. Gali pasitaikyti. Vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę. Šils iki 18 laipsnių šilumos. Dabar už studijos lango termometras rodo apie 15, na daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Lalūną sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna. Plačiau girdima,
2: labiau mylima.

Pusryčiaujate, sėdite, stebite galbūt ir tam tikrus orus pro langą ir galvojate, kaip norėčiau šiandieną nuvažiuoti, vat, pavyzdžiui, kokių skanių daržovių nusipirks, skaniaus mėsos, o aš jums, žinokit, atskleisiu paslapti, kur visą tai gali atrasti vienoje vietoje ir nereikės važinėti per keletą skirtingų vietų. Kviečiu užsukti naujai turgų, kadangi naujajame turguje rasite visko, žinokit, tiek rudens derliaus gėrybių, vaisių, mėsos, žuvies, pieno produktų, kepinių ir kitų gardžių produktų. Žinoma, vyrukai, jeigu atkeliausit, nepamirškit pakilti į antrąjį aukštą, ten daugybė gėlių yra. Parvežkit savo mylimai, žmonai, draugiai, gėlių puokštę, iškargi diena taps šviesesnė ir gražesnė. Naujo turgaus prekeiviai laukia jūsų, šviežia, skanu ir patogu apsipirkti. Juos rasite Taikos prospekte 80 Klaipėdoje. Reklama.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
3: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Ačiū, mėlyje, tie, kurie skambinat, kurie prašot muzikinių kūrinių. Šis pagėdavimas, Mr. President, Up and Away, nuskambėjo nuo mūsų klausytojo Marijaus, kuris perdavė šilčiausius linkėjimus tiek visiems Lalūnos klausytojams, tiek ir visam Lalūnos kolektyvui. Mes, Marijau, sakom jums taip pat didelį ačiū ir siunčiam šilčiausius linkėjimus. O šiandieną rugsėjo 19 diena, tai yra diena, kai bie kažkam yra mėlyje ypatinga. Jeigu turite draugą, draugę, kuri švenčia savo gimimo dieną, tai laukiu jūsų žinučių, elpaštu, eteris.lt. Jeigu turit draugą, kaimyną, kolegą, kolegę, kuri švenčia savo gimimo dieną, būtent šiandieną, parašykit žinutę, dar tikrai, kadangi būs iki 12 valandos, tai dar rasi ir progos juos pasveikinti. O šiandieną pašnekėsim apie Neil Rodgers, kuris yra vienas įdomiausių muzikantų. Ypač jeigu esate tas vat, disco, funk, pop ar šokių muzikos mėgėjas, kadangi šis Neil Rodgers gimė 1952 metais, rugsėjo 19 dieną New York'e, ir šiandieną jam sukanka 74 metai. Tai siunčiame ir šilčiausius linkėjimus radio bangomis. Jis yra grupės Chiki kūrėjas, kartu su bosistu Bernardu Edvardsu. Grupė tapo vienos svarbiausių disko eros grupių. Chik grupė sukūrė tokius hitus kaip Le Freak, Good Times, Everybody Dance ir I Want Your Love. Good Times turėjo milžinišką įtaką hip-hopui. Dainos ritminė bazė tapo vienu iš ankstyvo hip-hopo pavyzdžių, taip visą tai užduodavus toną, kaip turėtų hip-hopo kūriniai skambėti. Taip pat jis produsavo David Bowie albumą Let's Dance. Taip pat bent jau Neil Rodgers produsavo ir Madonos Like a Virgin albumą. Tai tikrai vyrukas turintis daugybę patirties su muzika. Su Sister Sledge jis prisidėjo We Are Family and He is the Greatest Dancer su Diana Ross. I'm Coming Out, tai visiems puikiai žinomi kūriniai, dar 2013 metais jis grojo ir kūrė kartu su Daft Punk dainoje Get Lucky, 2023 metais jis gavo Grammy Lifetime Achievement Award, o tais pačiais metais laimėjo ir Grammy už Beyoncé's dainą Cuff It. Jis yra rock'n'rollo Half of Fame ir Songwriters Half of Fame narys, jo gitaro grojimo stilius dažnai vadinamas checking, labai ritmiškas, trumpas akordų kirtis, paremtas grojimas, tai tikrai įdomus faktai. Taip pat jaunystės yra net grojas Sesame Street grupėje, vėliau buvo Polo Tietė namų grupės gitaristas. Ir 2011 metais jis išleido autobiografiją Le Freak, An Upside Down Story of Family, Disco and Destiny. Tai tikrai yra bent jau šis Neil Rodgers prisidėjęs prie daugybės mėgstamų dainų su Bowie, Madonna, Diana Ross, Daft Punk, Beyoncé, Lady Gaga, Avicii, Sam Smith, Kylie Minogue ir daugybė kitų. Tai tikrai visiems puikiai žinomas prodiuseris, vienas įdomiausių muzikantų, šiandieną švenčia savo gimimo dieną. Tai jeigu ir jūs švenčiate, turite šiokios tokios sąsajos, patinka gal muzika? Gal mėgstate disko, gal mėgstate funk ar pop ar šokių muziką? Tai tikrai galėsime dar ir kokį muzikinį kūrinį skirti jūsų švenčiamam draugui arba draugiai. O kadangi jau pradėjom šnekėti apie Neil Rodgers gimtadienį, tai aš ir pagalvau sugrosiu vieną jo žinomiausių Chik grupės kūrinių, Le Freak.

0: Дентулас. Daina ant bangos.
1: Viena ryškiausių pasaulio popmuzikos ikonų Miley Cyrus Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Best Passwords. Kūrinyje atlikėja meistriškai sujungia hipnotizuojančią bosinę liniją, modernų ritmą ir sau būdingą galingą vokalą, kuris akimirksniu įtraukia nuo pirmos sekundės. Pristatydama naująjį kūrinį, Miley atviravo apie jo gimimą. Kartais muzikoje žodžiai tampa antrarūšiai, kūnas reaguoja greičiau už protą. Kai studijoje užčiopėme šį bosinį motyvą, tiesiog pasakiau sau, leisk garsui tave įtikinti ir vesti. Tai daina apie visišką pasidavimą ritmui. Jei ieškote kūrinio, kuris išjudintų net ir labiausiai mieguistą dieną, pasigarsinkite. Ir žinoma, nepamirškite užsukti į Lalūnos puslapį ir atiduoti savo balsą. Lalūna.lt.
0: Miley Cyrus, Bass Passwords.

Akmenos pakrantė pritaikoma aktyviam laisvalaikiui. Susitiko su kaimynais Latvijai Šventojoje, kviečia į Baltų vienybės dieną. Lalūnos eteryje 10 valandos žinios. Trakų rajone vakar popietė užblokavus kelią pagrobta 130 tūkstančių eurų vertės BMW X7, kurio važiavo veikiausiai tėvas ir sūnus. Po maždaug 2 valandų automobilių policijos pareigūnai aptiko Vilniuje požeminėme garaže. Taip pat sulaikė ir į areštinę uždarė 3 įtariamus vyrus. Klaipėdos rajone Derceklių kaime vakar popietė sustabdyto automobilio Nissan Primera 40 mečiai vairuotojai nustatytas net beveik pusketvirtos promilės girtumas. Be to jis neturi teisės vairuoti. Uždarytas į areštinę. Klaipėdoje statybininkų gatvėje prieš vidurnaktį sustabdyto automobilio Ford 25 vairuotojai nustatytas daugiau kaip 2 promilių neblaivumas. Ir Google vartotojams skirtas dirbtinio intelekto modelis Gemini, spėliodamas slaptažodžius, įsilaužė į kelias sistemas. Tai naujausias paviešintas atvejis, kai dirbtinis intelektas neleistinai įsiskverbė į kompiuterinės sistemas. Ir tokie incidentai kelia susirūpinimą dėl saugumo. Trumpas uždraudė CNN, MS Now ir politiko patekti į Baltuosius rūmus, apkaltindamas jas skleidžiant melagienas apie jo administraciją. Ši respublikono užgaida iškart sulaukė kaltinimų, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveiktos žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui. Kretingos rajone tvarkomos senosios kapinės, vadinamieji Maro kapeliai, juose atnaujinamos koplytėlės, naujais keičiami senieji kryžiai. O Kretingos mieste Akmenos pakrantė vis labiau atveriama ir pritaikoma aktyviam laisvalaikiui. Palei upę įrengti pasivaikščiojimo ir bėgiojimo takai. Darbai atlikti įgyvendinant gyventojų iniciatyvų projektą. Neringoje šiandien bus minima miškininkų profesinė šventė, kviečianti iš arčiau susipažinti su mišku, miškininko profesija ir gamtos vertybėmis. Šventojoje šiandien Baltų vienybės diena, 16 valandą aktyvaus laisvalaikio entuziastai kviečiami į vienybės žygį pajūriu prie pat sienų susitinkant su kaimynais Latvijais. 18 valandą pajūryje prie Šventosios upės žiočių liepsnos vienybės laužas skambės baltiškos dainos ir melodijos. Baltų vienybės dienai paminėti žvejų rūmai 19 valandą rengia nemokamą chorinės muzikos koncertą Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salėje. Dalyvaus Latvijos ir Lietuvos chorai. Sinoptikų pranešimas. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais vietomis protarpiais trumpų lietaus gali pasitaikyti vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę ir iki 18 laipsnių šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 10 valandų netrukus 3 minutės.

0: 10 valandų ir netrukus 10 minučių. Labas rytas tiems, kurie visai neseniai prisijungėt prie radijo studijos La Luna. Su jumis savaitgalio žodintuve sveikinuosi aš, Edvinas. O visai netrukus keliausim prie 12 zodiako ženklų. Pažiūrėsime, ką žada jums žvaigždės. O tikrai, mėlėjai, nepamirškite užsukti į luna.lt, jeigu turit kokį draugą, draugę, kas švenčia savo gimimo dieną, būtent rugsėjo 19 dieną. O tokia graži data. 09, 19, 9, bent jau gale, dar galėtų būti ir 2029 metai, nors neskambėkim kartaip. Gal taip ir gyventi į priekį. O dabar keliauju prie 12 zodiako ženklų. Tai pirmiausia, pradėsiu nuo avino. Viduje gali atsirasti daugiau ryšto, ištrūkti iš įprastos rutinos ir pažvelgti į savo planus plačiau. Mintis kryps į ateitį, keliones, mokslus ir klausimą, kurio atsakymo jau kurį laiką ieškote. Gera proga pasidomėti nauja kryptimi, suplanuoti išvyką arba pasikalbėti su žmogumi, kurio patirtimi pasitikite. Jaučiams gali atsirasti bent jau viduje momentas būti jautresni tam, ko negalite visiškai kontroliuoti. Mintis gali suktis apie saugumą, bendrus įsipareigojimus ar klausimą, kuriame trūksta aiškaus atsakymo. Gali tekti grįžti prie skolos, sutarties, bendro turto, mokesčio ir kito reikalo, kurio nesinori palikti neaiškaus. Darbuose pravartu vengti rizikingų eksperimentų ir pirmiausia susitvarkyti tai, kas jau pradėta. Dvyniai. Šiandieną viduje gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti žmonės, su kuriais dalyjate savo planais. Mąstymas skatins ieškoti kompromiso, tačiau kartu norėsite žinoti, ko iš jūsų yra tikimasi. Gali tekti tartis dėl susitikimo, bendro darbo, kelionės, šeimos, plano ar kito sprendimo, kuriam reikia dviejų žmonių susitarimo. Vežiai, šiandieną galite jaustis, kad smulkus kasdieniai reikalai reikalauja daugiau jėgų nei įprastai. Mintis lengvai užsikabins už nepadarytų darbų, netvarkos ar pažadų, kuriuos dar reikia įvykdyti. Gali tekti keisti dienos planą dėl buities, šeimos poreikių ar netikėtai atsiradusios pareigos. Liūtai, viduje galite atrasti daugiau lengvumo, noro kurti ir užsiimti tuo, kas iš tiesų teikia malonumą. Emocijos skatins mažiau galvoti apie kitų vertinimą ir daugiau klausyti savo norų. Tinkamas metas susitikimui, išvykai, kūrybiniai veiklai, laikui su vaikais ar nedideliam asmeniniam nuotykiui. Mergelės, šiandieną norėsis daugiau ramybės, aiškumo ir tvarkos savo aplinkoje. Mintis gali krypti į namus, šeimos planus, gyvenamąją vietą ar seniai atidėtą buitinį klausimą. Galite atrasti tinkamą progą, pertvarkyti kambarį, atsikratyti nereikalingų daiktų arba pagaliau išspręsti nedidelę namų problemą. Svarstyklės, šiandieną viduje galite atrasti daugiau smalsumo ir noro kalbėtis apie tai, kas pastaruoju metu rūpi. Mintis judės greitai, todėl viena idėja gali natūraliai nuvesti prie kitos, gali padaugėti žinučių, skambučių, trumpų išvykų, susitikimų ar netikėtų pokalbių su seniai matytų žmogumi. Veikloje palanku rašyti, mokytis, rinkti informaciją ir ruošti medžiagą būsimiems projektams. Skorpionai, šiandieną gali sustiprėti poreikis, jausti saugiai ir kontroliuoti savo materialius reikalus. Mintis dažniau suksis apie pajamas, išlaidas su nuosavybe ir tai, ar gaunate tinkamą atlygį už savo pastangas. Gali tekti spręsti dėl pirkinio, pardavimo, kainos arba iš naujo įvertinti mėnesio biudžetą. Šaulių šiandieną laukia viduje bent jau daugiau pasitikėjimo ir noro pačiam pasirinkti dienos kryptį. Emocijos taps aiškesnės, todėl lengviau suprasite, ko norite ir kam nebenorite skirti savo laiko. Gali kilti noras pakeisti planą, pasirūpinti savo išvaizdą, pradėti asmeninį projektą ar tiesiog padaryti kažką seniai atidėto dėl savęs. Ožiaragiai, viduje gali norėti atsitraukti nuo žmonių, triukšmo ir nuolatinio poreikio kažką spręsti. Mintis grįž prie to, kas liko neužbaigta, todėl net paprastas poilsis gali padėti rasti atsakymą į seną klausimą. Gali būti naudinga peržiūrėti daiktus, senus dokumentus, nuotraukas ar kitus dalykus, kurių jau seniai nebereikia. Vandeniai, šiandieną gali sustiprėti noras bendrauti su žmonėmis, kurie supranta jūsų idėjas ir planus. Mąstymas kryps į ateitį, todėl lengviau pamatysite, kurios pažintys ar veiklos turi ilgalaikę perspektyvą. Gali atsirasti kvietimas, žinutė, rekomendacija ir pokalbis, atveriantis naują galimybę. Na ir galiausiai žuvis, viduje gali sustiprėti noras matyti apčiuopiamą savo pastangų rezultatą. Mintis taps praktiškesnės, todėl lengviau atskirsite svarbų tikslą nuo dalykų, kurie tik atima laiką. Gali tekti aptarti atsakomybę, pristatyti savo darbą ar priimti sprendimą susijusį su tolimesne profesinė kryptimi. Okay.
1: purple hat, cheetah print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people, I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2, see me see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people, on the people, my head hits the roof.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. O 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų.

dieną. 10 valandų ir netrukus 29 minutės. Sveikinu dar kartelį su tais, kurie prisijungė prie radijo stoties Laluna. Ryto žadintuve, šiandieną bent jau savaitgalio žadintuve, sveikinuosi aš, Edvinas. Ir bent jau, žinokit, mėlyjeji, į mūsų pašto dėžutę yra įkritęs sveikinimas. Šeimyną nori pasveikinti savo draugą Justą, kuris švenčia savo gimimo dieną ir šiandieną Justą švenčia savo 35-ąjį gimtadienį. Jį sveikina draugai, kurie nori perduoti šilčiausius linkėjimus radijo bangomis. Mes dabar bandysim prisiskambinti Justui ir perduoti tuos šilčiausius linkėjimus. Kaip sako šeimyna, senai mes nesimatėm su Justu, kadangi mes esam patys iš Klaipėdos, Justas gyvena pat kitoje Lietuvos pusėje, Vilniuje. Buvo ilgą laiką išvykęs mokytis į užsienį, gyveno ten, o dabar sakė, liktais prieš metų sugrįžo. Justai, tikėtina gal, kad Justas dar snaudžia posmą. Justai. Nu, dar vienas piptelėjimas ir jeigu ne, tai ne. Neturim, gaila, neturim Justo kitame laido gale. Tai tikrai dar kartelį bent jau šeimyną perdusit šilčiausius linkėjimus Justui, patys paskambindami. Laluna siunčia Justui linkėjimus 35-ojo gimtadienio proga. O mes toliau keliaujam prie muzikinių kūrinių. Netrukus, mėlyje, kad keliausiai pas jūsų žinomis, ką sinoptikai žada savaitgaliui.

Prieš keliaujant į orus, ką žada sinoptikai savaitgaliui, tikrai nori pasidžiaugti Lietuvos, bent jau krepšiniu, Lietuvos under 20, iki 23 metų vyrukais, kurie žengia į pasaulio čempionato pusfinalį. Šiandieną Lietuvos iki 23 metų, 13 krepšinio rinktinės šeštadienio rytą, iškovojo kelialapį į pasaulio čempionato pusfinalį. Deivido Kumelio treniruojama Lietuvos komanda ketvirtfinalį įveikė Naujosios Zelandijos bendramžius 21-17. Pusfinalį lietuviai susigrums su Serbijos rinktinė, kuri 22-19 nugalėjo prancūzus. Pusfinalis yra numatytas 13:40 Lietuvos laiku. Galim pasidžiaugti, kad lietuviai jau nugalėjo yra daug bent jau komandų, tokių kaip Jungtinės Amerikos valstijas, Argentina, Kinija ir Pietų Korejos rinktinė. Ir jie dar žygiuoja be pralaimėjimo. Tai palinkėkime vyrukams gero krepšinio, kad tie lankai ir toliau būtų tokie, kokie yra iki pat dabar. O keliaujant prie orų, tai sinoptikai sako, jog šiandieną Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis gali pasitaikyti ir trumpo lietaus. Vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę. Šils iki 18 laipsnių šilumos, dabar studijos lango termometras rodo apie 16. Nuo daugiau apie orus galite sužinoti ir puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
1: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Rankinis – kietas žaidimas. Šį šeštadienį, rugsėjo 19 dieną, salėje Taikos prospekte 61A Lietuvos rankinio lygos rungtynės. Aikštelėje susitiks Klaipėdos Dragūnas ir Alytaus Varsa Stronglesas. Rungtynių pradžia 15:30. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: 10 valandų 44 minutės. Vakar, kas klausėt radijos stoties Luna, žinot, kad dabar laimingo sutapimo žaidime turiu dar likusius paskutiniuosius du bilietus, mėlyjei, kur netrukus padovanosiu vienam laimingųjų. Jeigu pavyks prisiskambinti dabar studijos numeriu 390-800 ir atsakyti teisingai, na tiksliau sutapti su manimi. Tai jūs laimėsite du bilietus. Du bilietai yra iš tikro aukso vertės, kadangi bent jau buvau nuėjęs pasižiūrėti kakava.lt platformą ir mačiau, kad yra dar likę 8 bilietai. Tai mėlyjei tie, kurie dar norite įsigyti bilietus šalia aikštelės, tai yra likę 8 paskutiniai bilietai. Daugiau bilietų kaip ir nėra, yra paskutiniai dar du pas mane čia studijoje. Tai dabar matau turim skambutį ir sveikiname su mūsų pirmoji klausytojai. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Martynas.
0: Martynai, kaip savaitgalis? Kokie planai?
1: Puikus, puikus. Nieko varyti, mėsėti, žvejoti.
0: O, žvejoti mėgsti. Tai žiūrėk, gal dabar dar pavyks ir sužvejoti du bilietus?
1: Gal.
0: Žiūrėk, laimingas sutapimas. Trys žodžiai yra Žalgiris, Rytas ir Neptūnas. Reikia išsirinkti vieną ir kai suskaičiuosi nuo 3 iki 1, pasakyti vieną žodelį ir bandyti sutapti. Gerai?
1: Doj.
0: Nu gerai. 3, 2, 1. Neptūnus. Turim! Yeah! Žiūrėk, šiandieną žvejyba nusimato gera. Matau, dar rytoj irgi galėsi po žvejybos keliauti į Švyturio areną. Žinai, kelintą valandą varžybos?
1: Pusė penkių,
0: teisingai. Tai lauksiu rytoj Švyturio arenoj pusė penkių vakare. Dar nepadėk telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks tavo rankas. Tai vat, mėliai, dar du bilietukai iškeliavo mūsų klausytojui, kadangi jau prasidėjo Lietuvos krepšinio lygos kovos. O pirmoji kova, žinokit, jau rytoj, sekmadienį Švyturio arenoje, tai kaip dar ir sakiau, kakava.lt galit nukeliauti, įsigyti dar tuos likusius, bent jau matau, 8 bilietus, o su tais, kuriais nepavyks susimatyti rytoj, tai neliūdėkit, tikrai kovos prasideda, laukia dar daug įdomybių, tai visi rytoj rengiamės mėlynai baltai ir keliaujame į Švyturio areną palaikyti Klaipėdos Neptūno
2: reklamą.

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs aukti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
2: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
3: Aš tave myliu, galbūt.
2: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Nemažai lietuvių vėl emigruoja. Uostamiestyje atidaryta viena seniausių miesto dvarviečių. 11 valandos Lalūno žinios. Lietuvoje vėl stebimos neigiamos tendencijos. Kiekvieną mėnesį užsienį daugiausiai Skandinavijos šalis emigruoja per 1000 lietuvių. Paskutinį kartą panaši situacija buvo prieš 5 metus. Ekonomistas Žygimantas Mauricas teigė, jog tai galėjo lemti ne tik prastėjantį geopolitinę situaciją, bet ir Lietuvoje didėjantį darbo konkurenciją su migrantais iš kitų šalių. Daugiausiai migrantų Lietuvoje yra iš Ukrainos, Baltarusijos ir Centrinės Azijos šalių, o gausiausiai jų dirba transporto ir statybų srityse.
1: Eksperto komentaras.
2: Mes matome, kad imigrantų, užsieniečių skaičius labai stipriai augo Lietuvoje ir tai padėjo užtikrinti darbuotojų skaičiaus augimą, kas prisidėjo ir prie mūsų ekonomikos augimo. Jeigu ne jie, tai mes turėtume žymiai didesnių iššūkių darbo rinkoje ir tie žmonės labai prisideda stipriai. Tačiau tai atitinkamai kelia ir tam tikrų frikcijų. Viena iš jų statistika įdomi, kad lietuvių pastaruoju metu šiek tiek daugiau pradėjo emigruoti, mažiau sugrįžti. Tai vėlgi tokia nelabai maloni tendencija. Priežasčių gali būti eilę ir dėl geopolitinių dalykų ir dėl kitų, bet manau, kad dar viena iš jų yra tai, kad tiesiog tam tikrose sektoriuose yra stipri konkurencija užsieniečių ir tie asmenys tiesiog vyksta pagrindę srautai į Skandinavijos valstybės. Na ir klausimas, ar Lietuva turi tvarią ir protingą imigracijos strategiją. Matome, kad mes kol kas labai bendrai žiūrim visą šitą situaciją. Yra kvotos sistema, neskaidoma pagal skirtingus sektorius, nes tarkim transporto sektorių, kurie daugiau nei pusė darbuotojų yra užsieniečiai, tie darbuotojai pagrindė dirba ne Lietuvoje. Ir jeigu ne Lietuvos įmonės juos pasamdys, tai pasamdys kažkokios kitos įmonės, nes bendrai yra didžiulis trūkumas su ES darbuotojų, tai mes turėtume taikyti vienokią strategiją, kitokią strategiją mes turim taikyti vidaus rinko orientuotiems sektoriams, trečiokią strategiją mes turim taikyti aukštos pridėtinės vertės sektoriams, bet mes suplakom viską į vieną krūvą ir gaunasi tai, kas gaunasi. Mes tiesiog plaukiame didžiąją dalim pasroviui. Kitų šalių patirtis rodo, kad tas plaukimas ne visada baigėsi geruoju.
0: Klaipėdoje atidarytas atkurtas Sendvario dvaras, viena seniausių miesto dvarviečių, kurios istorija prasidėjo prieš 650 metų. Per šimtmečius dvaras išgyveno klestėjimo laikotarpius, karus, gaisrus ir ilgus tylos metus. Praeitie čia buvo ūkinė teritorija, puoselėjo žirgininkystės tradicijos, vykdavo žirgų turgus, veikė galvijų kiemas. Vėliau formavusi administracija ir gyvenamieji pastatai suteiktas bajoriškojo dvaro rangas. Po ilgainiui užgesusio vientiso dvaro gyvenimo šiandien jis sugrįžo kaip gyva, atvira erdvė, jungianti istorinį paveldą šiuolaikinę architektūrą, verslą ir miesto gyvenimą. Į teritoriją jau pritraukta apie 70 verslų. Į 5 metus trukusi dvaro atkūrimo bendrovė Augama investavo 20 milijonų eurų. Vitės progimnazija minėdami Europos paveldo dieną vakar surengė gyvą upę. Beveik 1000 mokinių ant rankų užsirišė mėlynas juosteles, sudarė gyvą grandinę Juliaus Janonio gatvėje, nuo progimnazijos iki Herkaus Manto gatvės. Pasak direktorės Renatos Venskienės, tai simboliškai nutarta priminti klaipėdiečiams apie po miestų paslėptą senus.

žvejonės vadintos Viene upės vaga. Žvejonė tekėjo per dabartinę Lietuvininkų aikštę ir Janonio gatvę, Kuršių Marių link. 19 amžiaus pabaigoje upelis buvo kanalizuotas, o plečiantis miestui paslėptas po žemę. Trumpas pasirašė įstatymą, kuriuo patvirtinamos naujos sankcijos skirtos spausti Rusiją dėl jos karo Ukrainoje. Respublikonas taip pat sako susitarę su Danija dėl Jungtinių valstijų nuolatinės Grenlandijos saugumo kontrolės. Susitarimu Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai bei Kinijai kurti bazės šioje Arkties teritorijoje. Jungtinės valstijos nori sudaryti tris naujas karinės bazės, atidaryti Pietų Grenlandijoje. Salo šiaurėje Vašingtonas jau turi bazę. Danija tvirtina, kad jos suverenitetas išlieka nepažeistas. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais vietomis. Protarpiais trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę ir iki 18 šilumos. Dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 11 valandų netrukus 5 minutės.

11 valandų ir netrukus 11 minučių. Tai sveikinu dar kartelį su tais, kurie prisijungėt prie radijo stoties Laluna. Klaipėdiečiai, miesto svečiai, visi tie, kurie klausot Lalunos, žinoma ir šilutiškiai, skuodiškiai, telšiškiai, plungiškiai. Vienu žodžiu, visa Lietuva ir visas pasaulyje. O dabar aplink pasaulį bent jau turėsiu tokias dvi naujienas. Tiek viena, tiek kita turi tokių sąsajų. Ir pasakysiu, kokių sąsajų, kai jau po to nuskambės ir muzikinis kūrinys. Pirmiausia, galvoju, gal pradėsiu nuo bent jau Eurovizijos šiekių tokių naujienų. Tai BNS rugsėjo 19 dieną, šiandieną Airiai ir Niderlandams paskelbus apie kitų metų Eurovizijos boikotą. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija LRT teigia, kad to net nesvarstantis ir besilaikantis bendros Europos transliuotų sąjungos pozicijos nuo šeštadienio, tai nuo šiandienos atlikėjai yra kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti nacionalinėje atrankoje atstovauti Lietuvai dainų konkurse. LRT laikosi Europos transliuotų sąjungos pozicijos ir šiuo metu nesvarsto galimybės pasitraukti iš Eurovizijos dainų konkurso. LRT jau rengiasi kitų metų, žinoma, dainų konkursui, atlikėjai kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti 2027 metų nacionalinėje atrankoje eurovizija.lt. Tai jeigu, mėlyjei, turite draugų, kurie norėtų pabandyti savo laimę, išbandyti, tai tikrai jau galite juos raginti, paskatinti, kad jie nemestų šio reikalo ir tikrai keliautų bent jau savo tikslais į priekį. O šnekant, kodėl Niderlandai ir Airija pasitraukė, tai jie boikotuos 2027 metų Euroviziją dėl Izraelio dalyvavimo konkurse ir susirūpinimo karo Gazos ruože bei humanitarinės padėties. Pernykštė Eurovizija, žinoma, Lietuvai atstovavo Lion Cica, užėmęs 22-ąją vietą. Ateinančiais metais Eurovizija vyks Burgase, gegužės mėnesį, Bulgarijoje. Šios šalies atstovai dar laimėjusi pernai vienoje vykusią Euroviziją. Ir praėjusiais metais bent jau Eurovizijos konkursą boikotavo 5 šalys, šiais metais kol kas dar yra tik tais 2, pažiūrėsim, kur visa tai nuves. Pradėjau šnekėti apie Euroviziją ir prie Eurovizijos keliauju į Italiją. O Italijai, žinokit, italas Andrea Marazzi savo nedituką Fiat Panda automobilį modifikavo taip, kad jis pateko į Gineso pasaulio rekordų knygą. Klausėt, kaip tiem tai pavyko padaryti? Jis jie suspaudė iki 50,2 cm pločio. Susiaurintas automobilis dabar yra siauriausias automobilis pasaulyje. Viena akis tokia, nu ta prasme, įsivaizduokit dabar automobilį, viena lempa. Tai vat tokio siaurumo ir automobilis. Nežinau, ar ten žmogus apskritai įtelpa. Na, siaurų pečių gal ir galėtų, jeigu yra platesnių pečių. Nors šiaip matau, vyrukas sėdi tame automobilyje, tik tai jau pečiai yra pro automobilio langus. Išstumti ir kairį ir į dešinę. Vyrui savo idėją įgyvendinti prireikė vos 12 mėnesių. Galiausiai pavyko pasiekti, kad modifikacija būtų atlikta išlaikant ne 99% originalių detalių panaudojimą. O 93 metų Fiat Panda ne tik susiaurėjo, bet ir toliau gali važinėti gatvėmis, tiesa maksimalus jos greitis tapo 15 km per valandą. O iš kastinių, kurių varoma širdį, pakeitė elektrinis variklis. Tai galite užsukti ir į Gineso pasaulio rekordų video YouTube'e platformą. Ten atrasite, kaip ir atrodo visas tas automobilis. O kodėl sakiau, kad šie du reikalai yra susiję? Eurovizija, Italijoje nutikęs dalykas. Tai ir galvoju, kodėlgi nepagrojus bent jau praėjusių metų, nu tiksliau šių metų Eurovizijos vieno iš italų atlikėjo kūrinį. Ričie Poveri, Sara Perkis. Che ti amo. Pasakiau, kad Eurovizijos kūrinys. Ne Eurovizijos šis kūrinys, gaila, bet tikrai puikiai žinomas itališkas kūrinys, tai mėlyje garsim radijimtuvus ir Sara per Ketijamo.

0: Reklama.
1: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
5: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį šeštadienį, rugsėjo 19 dieną, salėje Taikos prospekte 61A, Lietuvos rankinio lygos rungtynės. Aikštelėje susitiks Klaipėdos Dragūnas ir Alytaus Varsa Stronglesas. Rungtynių pradžia 15:30. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.
6: Jūra. Geriausios muzikos.
7: O va dabar nuskambės, mėlyje, šį dainą, apie kurią ir kalbėjau, tai Eurovizijos Sal da Vinci per Sempre Si skamba radio eterį.

0: Daina ant bangos.
1: Lietuviškos muzikos naujienų kraitelį La Lunoje šią savaitę papildo Gian su naujausiu savo singlu Gaila. Tai modernus, atmosferiškas ir itin atviras kūrinys, pasižymintis gilių skambesio ir tekstu, kuris nebejotinai ras atgarsį kiekvieno klausytojo ausise. Pristatydama kūrinį atlikėja neslėpė jausmų. Daina Gaila atsirado iš asmeninių patirčių ir to momento, kai supranti, jog tam tikri dalykai baigėsi ir nieko nebegali pakeisti. Tai kūrinys apie susitaikymą su praradimais, bet kartu ir apie išsilaisvinimą. Labai norėjau, kad ši daina skambėtų nuoširdžiai. Gaila yra viena iš artėjančio Gian albumo dainų. Atlikėja žada paskelbti daugiau naujienų apie patį albumą ir albumo pristatymo koncertą, kuris planuojama šią žiemą. Palaikykime kokybišką lietuvišką muziką. Pasigarsinkite ir balsuokite laluna.lt.
2: Gian, Gaila.

Mėlyje, turiu pasiūlymą jums. Jeigu ieškote rudens derliaus, rudens gėrybių, gėlių, vaisių, mėsos, žuvies, pieno produktų, kepinių visokiausių ir dar kitų gardžių produktų, tai visą tai, žinokit, galite rasti naujajame turguje. Jį rasite įsikūrę Taikos prospekte 80 Klaipėdoje. Naujojo turgaus prekeiviai laukia jūsų šviežia, skanu ir patogu apsipirkti bei rasti viską vienoje vietoje.

0: Klaipėdoje.
1: Gerai, mėlyje, pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada savaitgaliui, ne tik šiandienai, bet ir sekmadieniui. Tai sako, jog šiandieną Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis dar gali pasitaikyti ir trumpo lietaus. Vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę, šils iki 18 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras rodo apie 16, o kalbant apie sekmadienį, tai Klaipėdoje protarpiais vėl pasirodys lietus, vėjas pietvakarių gūsiai sustiprės, jau sieks 7-18 metrų per sekundę. Šnekant apie temperatūrą, tai visą parą jis sieks apie 16-17 laipsnių šilumos. Na, gan toks, sakyčiau, rudiniškas savaitgalis ir lietus. Ir vėjas, ir ta oro temperatūra nėra tokia, kokia mes galbūt norėtume matyti savo mobiliuosiuose telefonuose, ar žinoma, bent jau stulpeliuose. Bet daugiau apie orus, jeigu kas kur keliausit ar norit pasiskaitinėti, tai galit padaryti puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Nu tai

0: muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų?
3: Apie jūs išgirstų?
2: Pas

0: Nežinau kodėl, bet skamba kitas fonas, nei kuris turėtų. Na, savaitgalis yra kartais tas momentas, kai esi išsiblaškęs, esi pasinėręs dar tam tikrus kitus reikalus. Nors ir atrodo jau 11 valandų ir 43 minutės ir čia jau yra vienas paskutinis mano išėjimas. Prieš baigiant darbus, tai tikrai visiems palinkėsiu dar kartelį gražaus savaitgalio, bet prieš linkint to gražaus savaitgalio, aš jums dar turiu mėlyje paruošęs ir žaidimą, kurį prizą dovanoja mūsų partneriai Mega Kebas ir jūs turėsit atspėti mėlyje, kas bus užšifruota kebabe. Aš išvardinsiu užuominas. Ir jūs turėsit, mėlyjei, atspėti. O prizas tai išties yra galingas Mega Kebas lavaše, kurio sudėtis yra kebabo mėsa, fribulvytė, sūris, daržovės, pomidorai, kopūstas, rauginti agurkai ir šviežus, dar žinoma. Tai šis prizas gali būti jūsų, jeigu atsakysit teisingai. Jeigu esat alkanas, savaitgalis, nesinori ten stovėti prie tų puodų, norisi tik skanų maistą valgyti, tai žinokit, jeigu suksit į patogėje vietoje įsikursi užkandinę Mega Kebas, juos rasite Taikos prospekte 56 Klaipėdoje Helios galerijos aikštelėje. Jie dirba kiekvieną dieną nuo 10 iki 22 valandos. Mega Kebas tai vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą. O aš mėlyjei laukiu jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Jeigu atsako teisingai, gali būti, kad prizas atiteks tiesiai jums į rankas. Labą dienelę.
1: Labą rytą.
0: Labą rytą.
1: Jau dieną.
0: Nu, jau dieną gal. Kas paskambino?
1: Žygis.
0: Žygi, kaip savaitgalis? Kokie planai?
1: Pailsėt.
0: Tai nesidarbuosi, kaip suprantu, ar ne? Neturi jokių planų.
1: Kol kas ne.
0: Nu ir teisingai, reikia atrasti progos savo ir poilsiui. Gerai, Žygi, turiu paruošęs tris užuominas. Pirmoji nuskambės tau, kadangi esi pirmasis, nu tai dar galėsiu pradėti ir antrąją. Gerai?
1: Okay.
0: Turėsi pasakyti, kas tai yra per ingredientas dedamas į kebabus. Tai pirmoji užuomina. Esu minkštas ir sultingas, tačiau iš pirmo žvilgsnio galiu pasirodyti visai paprastas.
1: Okay, o antroji?
0: Mano viduje slepiasi mažos sėklos, o spalva dažnai išduoda, kad esu pasiruošęs būti suvalgytas.
1: Tai turbūt agurkėliai, bet jeigu ten minėjot, kad ir šviežiai yra rauginti, tai dabar klausimas, kurie čia...
0: Nu, pavyzdžiui, agurkėlėje, ne?
1: Nu, aš spėjau. Gali būti ir jalapenas?
0: Gali būti ir jalapenas. Bet spalva labiau į tokią, sakyčiau, kraujo spalva.
1: Tai raudonas. Mhm. Kaip sakėt, pirmoji tau užuomeną, minkštas?
0: Esu minkštas ir sultingas, tačiau iš pirmo žvilgsnio galiu pasirodyti visai paprastas.
1: Oho, ir dar raudonas. Okay.
0: Mano viduje slepiasi mažas sėklas.
1: Tuoj perbėgsim per ingredientus.
0: Nu, bėg.
1: Iš tikrųjų, sakyčiau, paprika tada, jeigu raudona.
0: Paprika. Gaila, bet ne paprika. Šį vakarą, šį rytą bent jau kebabė yra. Judam toliau, labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambina?
2: Rolandas.
0: Rolandai, sakykit jūs, kaip galvojat, kas čia yra tas ingredientas užšifruotas?
2: Manyčiau, pomidoras.
0: Pomidoras. Raudonas kaip pomidoras. Taip, pomidoras, paprastas. Buvo bent jau, tai ir užuomina, kad gali pasirodyti visai paprastas. Paprikos, tai jos tokios vis tiek gan sudėtingos, o pomidoras, agurkas, tai jie tokie yra paprastesni. Tai jūs atsako šiandieną teisingai ir laimėt Mega Kebas lavaše. Klausimas, dalinsite su ko nors?
2: Žinoma.
0: O, teisingas atsakymas. Tai gerai, nepadėkit dar telefono ragelę, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O Mega Kebas užkandinė kviečia paragauti klasikinių kebabų lavaše bandelėje arba kebabą lėkštėje. Sportuojantiems gali pasiūlyti specialiai paruoštą fit kebabą su graikiško jogurto padažu, vegetarams, lavašą, su krevetėmis.
3: Reklama.
0: O jei alkis labai rimtas, metas išbandyti didį iki Mega Kebabą lavaše arba bandelėje, kurio viduje papildomai dedasi fribulvytės ir sūris. Norisi kažko kito, rinkitės legendinius ufo mėsainius, traškė vištieną, gardžius koldūnus ar traškų dešrainį. Čia kiekvienas yra savo favoritą. Man net šnekant, žinokit, skrandis gurgė. Švieži ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar. Tad kviečiame užsukti Mega Kebabs profilį Facebook'e ir pasižvalgyti, ką jie siūlo. Daugiau informacijos sužinosit apie gardžius pasiūlymus. Mega Kebabs maistą galite užsisakyti ir per Volt ir Bolt Food programėlės arba tiesiog paskambinę telefonu 0670997666. Užsukite Taigos prospekte 56 Helios galerijos aikštelėje priešais Akropolį.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

0: Akmenos pakrantė pritaikoma aktyviam laisvalaikiui. Susitiko su kaimynais Latvijai Šventojoje kviečia Baltų vienybės dieną. Klaipėdoje vidurdienis čia Lalūno žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Daliai visuomenės piktinantis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių važiavimų viešuosiuose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak Juro Taminsko, būtų reguliuojama platus spektras elektrinių transporto priemonių. Tai apima ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, tas elektrinės triratės ar keturatės transporto mikrojudumo priemonės, kurios važinėja be registracijos. Keičiasi lietuvių alkoholio ir tabako vartojimo įpročiai. Per 5 metus geriančių alkoholį sumažėjo 10% iki maždaug 60%. Kasdieną rūko apie 30%, o nereguliariai dar 1/5. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovės Auros Rutkauskės, visgi padaugėjo nesaikingai geriančių. Taip padaugėjo rūkančių elektroninės cigaretes ar kaitinamąjį tabaką.
1: Žmogus ima vartoti alkoholį nesaikingai, kai vienu kartu jis išgeria 6 ar daugiau standartinius alkoholio vienetus. 11,2% žmonių teigia bent kartą per savaitę išgeriantys 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Tai lyginant su 21 metais, tas rodiklis yra šiek tiek pakilęs. Populiariausiais alkoholiniais gėrimais išlieka alus ir sidras. Tabako vartojimo paplitimas irgi šiek tiek išaugo, bent kartą gyvenime pabandžiusių vartoti tabaką, skaičius išaugo nuo 65% 21 metais iki 73% šiais metais. Patys populiariausi išlieka tabako cigaretės, cigarai ir pypkės. Bent kartą gyvenime jų yra rūkę 60,7%. Na, o antroje vietoje yra elektroninės cigaretės. Jų yra bandę garinti bent kartą 31,3% respondentų. Populiariausia vartoti elektroninės cigaretės yra būtent tarp jaunesnių žmonių. Kaitinamųjų tabako gaminių vartojimas irgi šiek tiek labiau paplitęs jaunesnių asmenų tarpe. Bent kartą gyvenime vartojimo rodiklis siekia 36%. Tarp vyrų tai yra dažnesnis vartojimas negu tarp moterų.
0: Trakų rajone vakar popietę užblokavus kelią pagrobta 130 tūkstančių eurų vertės BMW X7. Kurio važiavo veikiausiai tėvas ir sūnus. Po maždaug 2 valandų automobilį policijos pareigūnai aptiko Vilniuje požeminiame garaže. Taip pat sulaikė ir areštinę uždarė 3 įtariamus vyrus. Klaipėdos rajone Dersiklių kaime vakar popietę sustabdyto automobilio Nissan Primera 40-mečiui vairuotojai nustatytas net beveik 0,25 promilės girtumas. Be to jis neturi teisės vairuoti, uždarytas į areštinę. Klaipėdoje statybininkų gatvėje prieš vidurnaktį sustabdyto automobilio Ford 25 vairuotojai nustatytas daugiau kaip 2 promilių neblaivumas. Trumpas uždraudė CNN, MS Now ir Politico patekti į Baltuosius rūmus, apkaltindamas jas skleidžiant melagienas apie jo administraciją. Ši respublikono užgaida iškart sulaukė kaltinimų, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveiktos žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui. Trumpas taip pat užsiminė, kad jo vyriausiasis sūnus gražino pinigus su Kremliumi susijusiam Rusijos verslininkui, gegužę apmokėjusiam 2 dienas trukusį vestuvių šventę Bahamuose. Prabangi dovana sukėlė klausimų dėl etikos ir užsienio valstybių įtakos. Kretingos rajone tvarkomos senusios kapinės, vadinamieji maro kapeliai, juose atnaujinamos koplytėlės, naujais keičiami senieji kryžiai. O Kretingos mieste Akmenos pakrantė vis labiau atveriama ir pritaikoma aktyviam laisvalaikiui. Palei upę

pasivaikščiojimo ir bėgiojimo takai. Darbai atlikti gyvendinant gyventojų iniciatyvų projektą. Neringoje šiandien minima miškininkų profesinė šventė, kviečianti iš arčiau susipažinti su mišku, miškininko profesija ir gamtos vertybėmis. Šventojoje šiandien Baltų vienybės diena 16 val. Aktyvaus laisvalaukio entuziastai kviečiami vienybės žygį pajūriu, prie pat sienos susitinkant su kaimynais Latvijais. 18 val. Pajūryje prie Šventosios upės žiočių liepsnos vienybės laužas. Skambės baltiškos dainos ir melodijos. Baltų vienybės dienai paminėti žvejų rūmai 19 val. Rengia nemokamą chorinės muzikos koncertą Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salėje. Dalyvaus Latvijos ir Lietuvos chorai. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais vietomis protarpiais trumpo lietaus gali pasitaikyti vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę ir iki 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18, temperatūra visą parą apie 16-17 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 val. 5 minutės.

0: ant bangos.
1: Kino ir televizijos ekranuose puikiai pažįstama Emmy apdovanojimų laimėtoja bei dainininkė Dove Cameron pristato savo naujausią popmuzikos perlą When in Rome. Tai pirmasis atlikėjo singlas iš nekantriai laukiamo debiutinio albumo. Kūrinio prodiuseris CJ Baron ir pati Dove Cameron pasistengė, kad daina turėtų svajingą, netgi surrealistinę atmosferą. Anot muzikos leidinių atlikėja čia tobulai sujungė savo išskirtinį vokalą su šiuolaikiška ir labai žaisminga popmuzika. Daina buvo įkvėpta Italijos, o ir jos vaizdo klipas nufilmuotas Kapena miestelio gatvėse, tad vasariškas gyvenimo džiaugsmas tęsiasi. Nusikelkime į vasarą pulsuojančią Italiją ir išgirskime. O jeigu daina patiks, laukiame jūsų balsų mūsų puslapyje laluna.lt. Dove Cameron.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šios sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
7: Turėjo būti geras koncertas.
6: Jo.
5: Kokie surprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai taškas LT.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Pikantiškai gardus. Hesburger kebabas su vištiena. Už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.

0: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs aukti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
2: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalu.

0: Nemažai lietuvių vėl emigruoja. Atidarytas atkurtas Sendvario dvaras. Lalūnos eteryje 13 valandos žinios. Lietuvoje vėl stebimos neigiamos tendencijos, kiekvieną mėnesį užsienį daugiausiai Skandinavijos šalis emigruoja per 1000 lietuvių. Paskutinį kartą panaši situacija buvo prieš 5 metus. Ekonomistas Žygimantas Mauricas teigia, jog tai galėjo lemti ne tik prastėjantį geopolitinę situaciją, bet ir Lietuvoje didėjantį darbo konkurenciją su emigrantais iš kitų šalių. Daugiausiai emigrantų Lietuvoje yra iš Ukrainos, Baltarusijos ir Centrinės Azijos šalių, o gausiausiai jų dirba transporto ir statybų srityse.
1: Eksperto komentaras.
2: Mes matome, kad imigrantų, užsieniečių skaičius labai stipriai augo Lietuvoje ir tai padėjo užtikrinti darbuotojų skaičiaus augimą, kas prisidėjo ir prie mūsų ekonomikos augimo. Jeigu ne jie, tai mes turėtume žymiai didesnių iššūkių darbo rinkoje ir tie žmonės labai prisideda stipriai. Tačiau tai atitinkamai kelia ir tam tikrų frikcijų. Viena iš jų statistika įdomi, kad lietuvių pastaruoju metu šiek tiek daugiau pradėjo emigruoti, mažiau sugrįžti. Tai vėlgi tokia nelabai maloni tendencija. Priežasčių gali būti eilė ir dėl geopolitinių dalykų ir dėl kitų, bet manau, kad dar viena iš jų yra tai, kad tiesiog tam tikrose sektoriuose yra stipri konkurencija užsieniečių ir tie asmenys tiesiog vyksta pagrindę srautai į Skandinavijos valstybės. Na ir klausimas, ar Lietuva turi tvarią ir protingą imigracijos strategiją. Matome, kad mes kol kas labai bendrai žiūrim visą šitą situaciją. Yra kvotos sistema, neskaidoma pagal skirtingus sektorius, nes tarkim transporto sektorių, kurie daugiau nei pusė darbuotojų yra užsieniečiai, tie darbuotojai pagrindė dirba ne Lietuvoje ir jeigu ne Lietuvos įmonės juos pasamdys, tai pasamdys kažkokios kitos įmonės, nes bendrai yra didžiulis trūkumas su Europos Sąjungoje darbuotojų, tai mes turėtume taikyti vienokią strategiją, kitokią strategiją mes turim taikyti vidaus rinko orientuotiems sektoriams, trečiokią strategiją mes turim taikyti aukštos pridėtinės vertės sektoriams, bet mes suplakom viską į vieną krūvą ir gaunasi tai, kas gaunasi. Mes tiesiog plaukiame didžiąją dalim pasroviui. Kitų šalių patirtis rodo, kad tas plaukimas ne visada baigėsi geruoju.
0: Trumpas pasirašė įstatymą, kuriuo patvirtinamos naujos sankcijos skirtos spausti Rusiją dėl jos karo Ukrainoje. Respublikonas taip pat sako susitarę su Danija dėl Jungtinių valstijų nuolatinės Grenlandijos saugumo kontrolės. Susitarimu užkertamas kelias Rusijai bei Kinijai kurti bazes šioje Arkties teritorijoje. Jungtinės valstijos nori atidaryti 3 naujas karinės bazes pietų Grenlandijoje. Salos šiaurėje Vašingtonas jau turi bazę. Danija tvirtina, kad jos suverenitetas išlieka nepažeistas. Pakistano šiaurėje per išpuolį prieš policijos būstinę žuvo 31 žmogus, daugiau kaip 100 sužeistų. Atsakomybę prisijėmė vietos kovotojų su Pakistanu talibanu siejama grupuotė. Klaipėdoje Vitės progimnazija minėdami Europos paveldo dieną vakar surengė gyvą upę. Beveik 1000 mokinių ant rankų užsirišė mėlynas juostelė sudarė gyvą grandinę Juliaus Janonio gatvėje, nuo progimnazijos iki Herkaus Manto gatvės. Pasak direktorės Renatos Venskienės, tai simboliškai nutarta priminti klaipėdiečiams apie po miestų paslėptą senose žvejonės vadintos vienę upės vagą. Žvejonė tekėjo per dabartinę Lietuvininkų aikštę ir Janonio gatvę, Kuršių Marių link. 19 amžiaus pabaigoje upelis buvo kanalizuotas, o plečiantis miestui paslėptas po žeme. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vietomis protarpiais trumpo lietaus gali pasitaikyti. Vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę. Ir iki 18 šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18. Temperatūra visą parą apie 16-17 šilumos. Dabar plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų 4 minutės.

0: daina ant bangos.
1: Šiemet pasirodžiusioje dainininkės Atlantos vinilinėje plokštelėje Man patinka taip gyvent 11 kūrinių. Iš jų vieno paleist negaliu, ji lik šiol dar nebuvo pristačiusi. Šią savaitę daina pradeda gyvenimą Lalūnos eteryje, o Atlanta žengia į naują kūrybinę etapą. Buvo labai gražus. Pasididžiavimo momentų kupini visi šie metai. Ir jie dar nesibaigė. Šiemet išleidau plokštelę, surengiau jos pristatymo koncertą su grupe. Buvo ir didžioji Klaipėdos jūros šventės scena. Daug kitų mielų renginių bei privačių švenčių. Jų metu atlieku ir dainą Paleist negaliu, kurios autoriai Viktorija Rupikytė ir Faustas Venskus. Žmonės labai gerai reaguoja į šią dainą ir rašo, klausia, kurie galima išgirsti internete. Taigi, klausytojų prispausta, pagaliau leidžiu jai pasaulį. Visos mano dainos jau gyvena savo gyvenimą. Tikiuosi, kad kūrinio Paleist negaliu laukia tas pats. Aš pati jaučiuosi tarsi užbaigus vieną etapą ir dabar smalsiai žiūriu į priekį. Linkėdami Atlantai kuo didžiausios sėkmės, naujausią jos dainą pristatome kaip dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Atlanta, paleist negaliu.

0: Reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
6: Svarbiausias pažadas jums – Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vietomis protarpiais trumpo lietaus gali pasitaikyti. Vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę, apšils iki 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šios sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl vertė.

0: Реклама.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
3: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
5: Reklama eta laluna.

0: Šventojoje kviečia į Baltų vienybės dieną. Lalūnas eteryje 14 valandos žinios. Daliai visuomenės piktinantis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių važiavimų viešose vietose ar keliuose, susitikimo ministras žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Klaipėdoje su šiomis priemonėmis susijusių kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičius šiemet padvigubėjo. Pasak Juro Taminsko, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Tai apima ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, tas elektrinės trirates ar keturates mikrojudumo priemonės, kurios važinėja be registracijos. Keičiasi lietuvių alkoholio ir tabako vartojimo įpročiai. Per 5 metus geriančių alkoholį sumažėjo 10% iki maždaug 60%. Kasdieną rūko apie 30%, o nerealių guleriai dar 1/5. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovės Auros Rutkauskės, visgi padaugėjo nesaikingai geriančių, taip pat daugėjo rūkančių elektroninės cigaretės ar kaitinamą į tabaką.
1: Žmogus ima vartoti alkoholį nesaikingai, kai vienu kartu jis išgeria 6 ar daugiau standartinius alkoholio vienetus. 11,2% žmonių teigia bent kartą per savaitę išgeriantys 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Tai lyginant su 21 metais, tas rodiklis yra šiek tiek pakilęs. Populiariausiais alkoholiniais gėrimais išlieka alus ir sidras. Tabako vartojimo paplitimas irgi šiek tiek išaugo, bent kartą gyvenime pabandžiusių vartoti tabaką skaičius išaugo nuo 65% 21 metais iki 73% šiais metais. Patys populiariausi išlieka tabako cigaretės, cigarai ir pypkės. Bent kartą gyvenime jų yra rūkę 60,7%. Na, o antroje vietoje yra elektroninės cigaretės. Jų yra bandę garinti bent kartą 31,3% respondentų. Populiariausia vartoti elektroninės cigaretės yra būtent tarp jaunesnių žmonių. Kaitinamųjų tabako gaminių vartojimas irgi šiek tiek labiau paplitęs jaunesnių asmenų tarpe. Bent kartą gyvenime vartojimo rodiklis siekia 36%. Tarp vyrų tai yra dažnesnis vartojimas negu tarp moterų.
0: Jungtinės valstijos patvirtino daugiau kaip $0,5 milijardo vertės oro gynybos įrangos pardavimą Ukrainai. Kyvas ne kartą prašė paramos, kad galėtų atremti Rusijos išpolius. Siūlomą pardavimą dar turės apsvarstyti kongresas. Jungtinių valstijų karas su Iranu iki šiol kainavo daugiau kaip $45 milijardus, kongresui pranešė Pentagonas. Prognozuojama, jog karas turėtų padidinti infliaciją bei išlaidas iki kitų metų ir kitų metų pradžioje amerikiečiams vis labiau nerimaujant dėl ekonomikos. Vokietija iš Jungtinių valstijų gavo pirmąjį iš beveik 30 naujausių ir pažangiausių pasaulyje radiolokacinėmis priemonėmis nepastebimų naikintuvų F-35, kuriuos užsisakė prieš 4 metus, Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą. Trumpo administracija patvirtino slaptųjų F-35 naikintuvų pardavimą ir Saudo Arabijai už $kelis milijardus. Ji taptų tik antrąją šalimi artimuosiuose rytuose kartu su Izraeliu, eksploatuojančią pažangius naikintuvus, o tai reikštų, kad Saudo Arabijos oro pajėgos būtų gerokai atnaujintos ir galimai pakeistų karinės galios pusiausvyrą visame regione. Vašingtonas šios naikintuvus naudojo kovoje prieš Iraną, o gamintoja Lockheed Martin teigia, kad visame pasaulyje eksploatuojama daugiau nei 1350 šio modelio lėktuvų. Šilutės kultūros centrui įteikta kultūros ministerijos premija už vietos kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą ir istorinės atminties aktualizavimą. Ypatingas dėmesys Šilutėje skiriamas mažosios Lietuvos paveldo išsaugojimui. Šventojoje šiandien Baltų vienybės diena, 16 valandą aktyvaus laisvalaikio entuziastai kviečiami į vienybės žygį pajūriu, prie pacienos susitinkant su kaimynais Latvijais. 18 valandą pajūryje prie Šventosios upės žiočių liepsnos vienybės laužas. Suskambės baltiškos dainos ir melodijos. Baltų vienybės dienai paminėti žvejų rūmai 19 valandą rengia nemokamą chorinės muzikos koncertą Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salėje. Dalyvaus Latvijos ir Lietuvos chorai. Ir apie orus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vietomis protarpiais trumpo lietaus dar gali pasitaikyti, vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę ir iki 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 16-17 šilumos. Dabar apie 17-18.

Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 14 valandų 5 minutės.

0: bangos.
1: Indie pop muzikos žvaigždės iš Australijos šeimininis trio Shepherd grįžta į eterį su naujausiu savo darbu Night Drive. Jei pamenate jų superhitą Geronimo, pasiruoškite šiek tiek kitokiam brandesniam skambesiui. Muzikos kritikai pabrėžia, kad Night Drive žymi grupės perėjimą prie kur kas platesnio, vintažinio pop muzikos stiliaus, tačiau išlaiko tai, už ką juos taip myli gerbėjai. Puikiai įsimenamas melodijas. Patys grupės nariai džiaugiasi, kad tai labai natūraliai evoliucionavęs jų skambesys ir anot jų daina ir tiesiog sutverta naktiniams pasivažinėjimams. Nieko nelaukime, pasigarsinkite savo radiją ir klausykite.
2: Shepherd, Night Drive.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
3: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Jūra geriausio

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėda debesuota su pragiedruliais. Vietomis protarpiais trumpo lietaus gali pasitaikyti. Vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę, apšils iki 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
6: Aš tave myliu galbūt.
5: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
2: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vietomis protarpiais trumpo lietaus gali pasitaikyti. Vėjas pietvakarių 6-14 metrų per sekundę, apšils iki 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Dvi didžiulės elektroninės muzikos superžvaigždės Marshmello ir Illenium sujungia pajėgas bendram darbui. Prisijungus talentingai vokalistei Sašai, jie pristato mums naujausią savo darbą Close My Eyes. Tai be galo emocingas ir melodingas kūrinys. Dainos tekstas ir patys atlikėjai perteikia gilę žinutę apie pabėgimą nuo realybės, tą jausmą, kai norisi užmerkti akis ir pasislėpti nuo pasaulio sapnuose, nes tik ten gali atrasti ramybę ir susitikti su tais, kurių ilgimasi. Muzikos apžvalgininkai šį kūrinį jau vadina vienu gražiausių šių metų elektronikos hitų, kuriame tobulai dera jausmai ir šokio aikštelės energija. Kviečiame išgirsti, įvertinti ir būtinai balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Marshmello and Lenium featuring Sasha. Close my eyes.

0: reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl verta.
5: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
6: Aš tave myliu galbūt.
5: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O želatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs aukti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Nu tai ko jūs reperė? Aš tavęs ieškau.
5: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: bangos.
1: Legendinė popmuzikos grupė iš Didžiosios Britanijos Take That suvienijo pajėgas su dar vienu puikiai pažįstamu vardu charizmatiškuoju atlikėju, buvusiu Kelly Family nariu Maiklu Patriku Kelly. Ir Lalūno seterė pristato bendrą darbą Feel My Love. Tai brandus, gilios harmonijos ir šilumos kupinas kūrinys, kuriame susipina geriausios abiejų pusių muzikinės savybės. Apie šią ypatingą partnerystę Maiklas Patrikas Kelly sakė, dirbti kartu su Gary ir visa Take That komanda buvo neįtikėtinai natūralus procesas. Pat pirmos akimirkos studijoje mus vienijo ta pati idėja – sukurti dainą, kuri primintų apie tikrą žmogišką ryšį ir meilę, gebančiai įveikti bet kokius atstumus. Puikiai muzikinė premjera. Pasigarsinkite, pasimėgokite ir balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Take That featuring Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: diena ant bangos.
1: Visiems mums kartais gera sugrįžti į praeitį ir prisiminti melodijas, kurios skambėdavo prieš kelis dešimtmečius. Būtent tai labai meistriškai daro australų didžėjus ir produceris Cyril. Šį kartą jis paėmė 2000 metų airių grupės The Core superhitą Breathless. Ir įvilko jį į itin modernų, šiuolaikiniam šokių muzikos pasauliui pritaikytą rūbą. Aš tiesiog dievinu tą labai pozityviai nuteikiantį nostalgijos jausmą. Supratimą, kad viskas gyvenime sukasi ratu. Prikelti dainą, su kuria užaugau ir stebėti, kaip pagal ją šėlsta visiškai nauja karta, tai absoliuti privilegija. Daina skamba labai šviežiai, todėl nebejojame, kad ji greitai ras vietą jūsų grojaraščiuose. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Cyril, Breathless.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Į Lalūnos eterį atkeliauja šviežiausias elektroninės šokių muzikos vėjas iš Nyderlandų įrašo gigantės Spinning Records stovyklos. Tai naujutėlaitis prodiuserio Albi kūrinys Dancing with Your Ghost. Vos pasirodžiusi ši daina iškart patraukė elektronikos gerbėjų dėmesį savo gile ir įtraukiančią skambesio paletę. Nors pats kūrėjas atvirauja nedaug muzikos apžvalgininkai pastebi, kad tai vienas labiausiai hipnotizuojančių šio rudens elektronikos darbų, kviečiantis pasinerti į ramybės ir šokio ritmą vienu metu. Būtinai pasigarsinkime, nes Lalūnos eteryje ši daina skamba tiesiog puikiai. O jei kūrinys privers pajudėti, nepamirškite jo palaikyti mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Albi, Dancing with Your Ghost.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Eurai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.